میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خانه خاموشم، من مستم و مدهوشم. امشب به ندای دل، مستانه جوابم ده.

داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را. هم مگر فتنه چشم تو به خوابانت باز، در تماشای آشوب تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زنان گیرم، در این میان من و صد دشت زن سپاه، اگر چشم وطن می کشد مرا، اگر چشم وطن می کشد مرا، اما خوشم به مرد که این روز خیر خواهد.

چند بیتی از اماد فقیه چند بیتی از اماد و سپس بیتی چند از صاحب دل رهی مایدری چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی فهرستی است مجمل از این برنامه گلها که تهی آن ابیاتی از صاحب دلان حمید شیرازی و ابوالحسن برزی خواند هوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بنان جواب مغزی من میدرد آهنگ در مایه موسیقی از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک